Piu plalira, nelu ce șerve și bersonge, piu plalira, iar el dă mi zi misiune, piu plalire toge, bravo!

gerete, iubiu, plăliretogei, bravo, la rămihie, tiruleie, băutret, băutret, nire, do amantăve, iubiu, plălira, de nos apăpoce goleve, iubiu, plălira, pe magroerie, vordeieve, iubiu, plăliretogei,